0: televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55.
1: Vec, takých je mnoho, nevie nič zvláštne. Keď mali amfory plné, vydali sa na cestu. Starec šiel kúsok za nimi. Nádoby boli ťažké.
0: .sk. Ďakujeme za vašu podporu.
2: Zeranie a postarať sa o seba.
3: Nikto moju bolesť nevidí. Keby len vedeli, v akom žijem väzení. Niekto však našiel odvahu ten záves odhrnúť. Do tmy môjho utrpenia začal prúdiť lúč svetla. A zranené dieťa sa dotklo liečivého tepla.

0: Teraz už viem, že v tom nie som sám. Ste so mnou vy. A ten, ktorý je svetlom v tmách.
1: Ján Vigláš je kňaz Banskobystrickej diecézy.

0: televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Pred sebou, pred Bohom, aj navonok. Ľútosť totiž môže prísť až vtedy, keď človek priznáva a cíti vinu. Pocit viny totiž môže aj úplne absentovať. Častá skúsenosť tých, ktorí s páchateľmi prichádzajú do kontaktu, obetí, terapeutov,
2: vyzeranie a postarať sa o seba.
3: Nikto moju bolesť nevidí. Keby len vedeli, v akom žijem väzení. Niekto však našiel odvahu ten záves odhrnúť. Do tmy môjho utrpenia začal prúdiť lúč svetla. A zranené dieťa sa dotklo liečivého tepla.

0: Teraz už viem, že v tom nie som sám. Ste so mnou vy. A ten, ktorý je svetlom v tmách.
1: Ján Vigláš je kňaz Banskobystrickej diecézy.
2: Ani možnosť odpustenia. To bol prípad druhého zločinca, ktorý zomieral dokonca v prítomnosti Božieho syna.

môže existovať aj zvrátená podoba narcistickej ľútosti. Ak páchateľa mrzí, alebo skôr hnevá len to, že jeho skutok vyšiel na pokánie. To obsahuje ľútosť, vyznanie a zadozučinenie. Všetky tieto kroky môžu znamenať aj dosť dlhý proces ľudstva, možno kariéru. Navonok sa takýto narcizmus prejavuje útokom na obete alebo oznamovateľov, v ktorom sa snaží podkopať dôveryhodnosť ich svedectva a vytvára dojem, že všetko aktuálne dianie okolo neho je výsledkom krivého obvinenia. Toto je snaha vyvolať súd. Pocit viny totiž môže aj úplne absentovať. Častá skúsenosť tých, ktorí s páchateľmi prichádzajú do kontaktu, obetí, terapeutov, vyvinenie, nie je to, aby ľutovali jeho. Tak, ako sa človek nestane páchateľom náhodne, ale v dôsledku svojho morálneho a vôľového rozhodnutia, aj ľútosť je predovšetkým dôsledkom vedomého rozhodnutia vôle. Rozhodnutia priznať si vinu a nastúpiť na cestu pokánia. Ak páchateľ skutok priznáva, no je priznanie sprevázané sebaospravedlňovaním, zdôvodňovaním, stávaním sa do pozície obete, ide o tzv. Egocentrický pocit viny. Človeku sa mieša priznanie viny s hnevom na samého seba, že sa nezachoval správne, alebo aj s pohrdaním sebou. Zvyčajne upriamujeme pozornosť na toho kajúceho, ktorému Ježiš prislúbil raj. No evanjeliové texty hovoria aj o tragickej možnosti nekajúcnosti, tvrdošieného zotrvania v zločine hriechu, v stave, keď človekom nepohne ani napomenutie iného páchateľa, ani utrpenie nevinného, ani možnosť odpustenia. To bol prípad druhého zločinca, ktorý zomieral dokonca v prítomnosti Božieho syna.

páchateľ, som si vzal, ukradol niečo, na čo som nemal nárok. Že som pošliepal dôveru, kontaminoval obeti, obraz o láske, o sexualite. Aj ľútosť je predovšetkým dôsledkom vedomého rozhodnutia vôle. Rozhodnutia priznať si vinu a nastúpiť na cestu pokánia. Ak páchateľ skutok priznáva, no je priznanie sprevázané sebaospravedlňovaním, zdôvodňovaním, stávaním sa do pozície obete, ide o tzv. Egocentrický pocit viny. V človeku sa mieša priznanie viny s hnevom na samého seba, že sa nezachoval správne, alebo aj s pohrdaním sebou. Obeť páchateľa nenahlási, alebo že sa uspokojí s pomocou, ktorá nebude primeraná. Skutočné pokánie musí páchateľa aj zabolieť. Taktiež treba rešpektovať aj hranice, ktoré obeť má a potrebuje. Ak bolo páchateľovi uložené opatrenie nepribližovať sa ani možnosť odpustenia. To bol prípad druhého zločinca, ktorý zomieral dokonca v prítomnosti Božieho syna.

Človek sa vo chvíľach slabosti môže dopustiť akéhokoľvek hriechu. Zvlášť vtedy, ak chýba pokora a človek si seba isto myslí, mne by sa to nemohlo stať. A hoci my, kresťania, často zdôrazňujeme, že Božie milosrdenstvo je nekonečné a že ak niekto úprimne ľutuje, niet takého hriechu, ktorý by nemohol byť odpustený. Pokiaľ nevyžadujeme ako súčasť pokánia aj náhradu škody, prispievame k zdeformovanej predstave o Božom milosrdenstve a odpúšťaní. Tak medzi veriacimi a možno ešte viac medzi neveriacimi je potom rozšírená predstava, že potrebujú akútnu i dlhodobú pomoc psychoterapie, ktorá je finančne veľmi nákladná. Tie rany na duši, spôsobené páchateľom, sú veľmi... Páchatelia, ktorí prešli psychoterapiou a duchovným sprevádzaním, to vyjadrili nasledujúcimi slovami. Kedykoľvek budete s ľuďmi hovoriť o odpustení, povedzte im, nech nám tak rýchlo neodpúšťajú. Každý z nás po vznesení obvinenia totiž šiel za kňazom, či obeť páchateľa nenahlási, alebo že sa uspokojí s pomocou, ktorá nebude primeraná. Skutočné pokánie musí páchateľa aj zabolieť. Taktiež treba rešpektovať aj hranice, ktoré obeť má a potrebuje. Ak bolo páchateľovi uložené opatrenie nepribližovať sa k obeti, treba to dôsledne rešpektovať a zachovávať. Vhodnou formou vonkajšieho prejavu pokánia páchateľa a jeho ochoty k náprave

0: Ženy, kňazi. Pripomenú nám tiež niekoľko významných postav matiek, ktoré vychovali veľkých svätých katolíckej cirkvi, akými boli Don Bosco, svätý Augustín či Ján Mária Vianney. Sledujte v nedeľu večer na Luxe. Pier Giorgio Frassati, mladý študent z bohatej turínskej rodiny, ktorého jediným skutočným bohatstvom bola viera v Ježiša Krista.
1: Aký by bol náš život bez viery? Utrpenie bez viery je neznesiteľné, ale utrpenie znášané s vierou môže byť užitočné. Posilňuje tvoju dušu na boj.
0: Napriek pohodliu sa zasvetil službe chudobným a apoštolátu medzi mladými.
1: To, ako využívame drahocenný čas, je ako výstup nahoru. Robí nás silnými, buduje charakter a predovšetkým dvíha naše srdcia k najvyššiemu.
0: Jeho krátky život sa dokázal dotknúť nespočetného množstva srdc a zanechal odkaz, ktorý inšpiruje dodnes.
2: Počas mojich univerzitných štúdií na mňa urobilo veľký dojem a vždy som sa to snažila odpierať Georgia naučiť, že od rána do večera neboli pre neho žiadne okolnosti dôležitejšie.

0: 22. nedeľa v cezročnom období, rok A. Evanjelium podľa svätého Matúša. Od tej chvíle
1: mňa urobilo veľký dojem. A vždy som sa to snažila odpierať, Georgia naučiť, že od rána do večera neboli pre neho žiadne okolnosti dôležitejšie.

veriť, že takáto myšlienka môže pochádzať od Boha. Vzal Ježiša na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Toto je podstata konfliktu. Je to konflikt medzi jeho a Ježišom.